0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين امنوا बेशक वो लोग जो ईमान लाए وهاجروا اور ہجرت کی وجاهدوا اور جہاد کیا کیسے بے اموالہم و انفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اب یہ ایک گروہ ہو گئے کون سا ایک گروہ ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا جہاد بھی مال اور جان دونوں سے کیا ایک دوسرا گروہ والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروا اور مدد کی اشارہ ہے کس کی طرف انصار کی طرف اولئک یہ لوگ بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں مددگار ہیں ایک تیسرا گروہ والذین آمنوا ولم یہاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی یہ کہاں رہتے تھے یا مکہ میں یا آس پاس کے قبائل میں ما لکم من ولایتہم من شیء نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ بھی حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کرائیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد مانگے فِي الدِّينِ دین میں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے ذمہ ہے مدد کرنا کن کی مدد کرنا ان کی جنہوں نے ہجرت نہیں کی اِلَّا مگر یہ مدد اس وقت نہ ہوگی الا قوم بینکم و بینہم میثاق کسی ایسی قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو گے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے اسلام سے پہلے جو باہمی محبتیں رشتہ داریاں اور تعلق داریاں تھیں وہ یا تو خون کے رشتوں سے ہوتی تھی یا خاندانی رشتوں سے یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ہوتی تھی کہ کبھی کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کی مدد کو کون آتا یا اس کا بہن بھائی کوئی آتا یا رشتہ دار یا خاندان یا برادری یا قبیلے کا کوئی شخص آتا لیکن اسلام نے ان ساری بنیادوں سے اوپر اٹھ کے ایک اور سبب پیدا کیا باہم محبت کا رشتہ داری کا تعلق کا ولایت کا اور وہ کیا تھا ایمان اور ایمان کے ساتھ ہجرت اور جہاد ایک گروہ جس نے ہجرت کی اب چونکہ ساروں نے ہجرت نہیں کی تھی اس لیے مدینہ والوں کو جو انصار بنے انہیں دوسرے گروہ میں ذکر کیا فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار آپس میں کیا ہیں بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں دوست ہیں اب ایک تیسری کیٹیگری ہے جو اہل ایمان کی ہے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن ایمان والے ہیں اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے دین کے معاملے میں ان کی مدد تو کی جائے لیکن کچھ اوقات میں وہ مدد سے محروم رہیں گے اس وقت مسلمان ان کی مدد نہیں کریں گے کب وہ کون سا موقع جب وہ کسی ایسے قبیلے کے خلاف یا کسی ایسے ملک کے خلاف مدد مانگ رہے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اس لیے پھر مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ان کی مدد نہیں کرو گے اس کے برعکس کفر کو ایک دوسری برادری قرار دیا اچھا یہ جو ہے نا والذین آووا ونصروا یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں انصار کا جو طرز عمل ہے اس کو واضح کرتے ہیں اب ذرا امیجن کریں مسلمان مکہ سے اپنے مال، اولاد، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بالکل بے یار و مددگار، نہتے کچھ پاس نہیں، خالی ہاتھ ہیں، مدینہ آ رہے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ گھر ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ الگ سے خیمے نہیں لگوائے کہ یہ مہاجرین کے خیمے ہیں، بلکہ انصار مدینہ نے ان کو ویلکم کیا اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی. جیسے خود رہتے تھے آنے والوں کو ویسا رکھا، جو خود کھاتے تھے انہیں کھلایا. اب کہتے ہیں کہ مواخات کی روح جو ہے وہ دنیا کا ایک عجیب و غریب قسم کا ایکسپیرینس ہے جو مدینہ میں ہوئی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. عجیب روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے. کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی کھیتیاں اور اپنے کاروبار اور ہر چیز میں آنے والوں کو شریک کیا، جیسے سگے بھائیوں کو کوئی شریک کرے. حتیٰ کہ ایک صحابی تھے سعد بن ربیع، جن کی دو بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ان میں سے تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اپنی عدت پوری کر چکے تو تم نکاح کر لینا اس سے. لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ آ کر ان کی بیویوں پہ یا گھر پہ یا مال پہ نظر رکھیں، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ. اور پھر انہوں نے خود ہاتھ پاؤں مارے، تجارت کی کام کیا، وہ بھی ہاتھ پاؤں توڑ کے صرف کھانے کو نہیں بیٹھ گئے ان کے پاس جا کے. اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں جن کا یہاں اس وقت وقت نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کے درمیان جو محبت اور دوستی اور رشتہ تھا وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہوا، حتیٰ کہ مرنے پہ وہ جائیداد کے مالک بھی بنے. مدینہ میں 90 یا 100 بندوں کے درمیان یہ مواخات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب سورۃ النساء آئی تو وراثت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ وارث نہیں بن سکتے. اور یہ جو لفظ ہے نا اولیاء، ولی، یہ بہت ایک وسیع لفظ ہے. اس کا معنی دوست کا بھی ہوتا ہے، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، پشتبان، گارڈین، قریبی رشتہ دار، بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور عام طور پر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی مصیبت میں، موت میں، پریشانی، دکھ میں آپ کے کام آئے، جو آپ کے قریب تر ہو. اب ایک دوسری قوم ہے، والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، بعدہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم اس کو کرو گے نہیں. کیا نہیں کرو گے؟ یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے. تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا. وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ اگر وہ پیچھے کہا گیا نا، اگر تم سے مدد مانگے تو مدد دو، الا یہ کہ تم کسی انٹرنیشنل ٹریٹی میں شریک ہو. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہاں پر مہاجرین اور انصار کے دو گروہوں کا بس تذکرہ ہے، تیسرا یہاں نہیں ہے. یہ اولئک ہم المؤمنون حقا کا تذکرہ ہے، حقیقی مسلم یا حقیقی مومن کا تذکرہ ہے. اس آیت کی روح سے حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو چیزوں میں سے کم از کم ایک کا ثبوت ضرور دے، یا مہاجر بنے یا انصار بنے. سچا مومن بننے کے لیے یا تو آپ اپنا گھر بار لٹائیں، اپنے اثاثے چھوڑ کے آئیں، اور یا پھر ایسے لوگوں کو پناہ دیں اور ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور بازو دونوں کھولیں. یعنی گھر کے دروازے بھی کھولیں اور بازو بھی کھولیں. بازو کھولنے کا کیا مطلب؟ ویلکم کریں. تو مومنون حقا، یہ دین قربانیاں مانگتا ہے، یا مہاجر بنے یا مددگار بنے، یا دین کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں یا دین کے لیے چھوڑنے والوں کے لیے اور دین ہی کی خاطر انصار اللہ بنے. لہم مغفرتم ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد, اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے, وہاجروا اور ہجرت کی, چوتھا گروہ, وجاہدوا معکم, اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ, فاولائک منکم, تو یہ بھی تم میں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, انی السابقون السابقون میں سے نہیں ہیں, بعد میں انہوں نے ایمان اور ہجرت کی. اصل میں یہ تاریخی بات ہے تھوڑی سی, اس لیے ذرا سے سمجھنے میں آپ کو مشکل ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی, کچھ لوگوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور پھر ہجرت مدینہ بھی کی تھی, دو دو ہجرتیں کی تھی, یہ ابتدائی دور کے مسلمان تھے. کچھ لوگ بعد میں ہجرت کر کر کے شامل ہو رہے تھے جبکہ اسلام کو کچھ قوت مل چکی تھی, تو یہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, مم بعد, اس کے بعد, کس کے بعد, یعنی بعد میں, یعنی پہلے سختی اور تکلیف والے وقت کے بعد, تو یہ بھی تم میں سے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ وہ اولو الارحام بعدہم اولا ببعد فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی دینی رشتہ اپنی جگہ, مہاجرین و انصار کا رشتہ اپنی جگہ, بہت ویلیوبل, بہت قدر کے لائق, لیکن اللہ نے خون کے رشتوں کا جو حق رکھا ہے, صلہ رحمی کی جو تاکید کی ہے, وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے حقیقی وارث دین کے رشتوں کے آگے آ جانے کی وجہ سے حق کے وراثت سے محروم نہیں کیے جا سکتے. وراثت میں انہی لوگوں کو حصہ ملے. شروع میں اجازت تھی, سورۃ النساء میں آیات وراثت نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. یعنی پہلے کیا تھا, انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے, بعد میں اس قانون کو ختم کر کے کیا کہا گیا, اب وارث صرف اولو الارحام ہی ہو سکتے ہیں. اور اولو الارحام کون ہوتے ہیں؟ تمام رشتہ داروں پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں ذوی الفروض, اسبات اور ذوی الارحام سب آ جاتے ہیں. یہ وراثت کی ٹرمز ہیں اگر یاد ہو. یعنی بتانا کیا مقصود ہے کہ اخوت یا حلف کی بنیاد پر پہلے جو وراثت میں حصے دار بنتے تھے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب وارث کون ہوں گے؟ اولو الارحام ہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولایت کا تعلق اور قریبی تعلق ختم ہو جائے گا, وہ تو باقی رہے گا. اسلامی اخوت اور اسلامی محبت جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی. ان اللہ بکل شئین علیم, بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ حکم دیا ہے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین میں آتے ہیں تو اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو بھولنا شروع کر دیتے, ان کو آگ کرنے لگتے, ان سے قطع تعلق ہی کرنے لگتے. اور کیا وجہ بتاتے ہیں؟ چونکہ یہ دین میں نہیں ہے اس لیے ہم ان سے تعلق رکھنا پسند نہیں فرماتے. پھر ان کو کون لائے گا دین کی طرف اگر آپ نے قطع رحمی کر لی؟ تو ان کی لا علمی کو, جہالت کو, ناسمجھی کو نظر انداز کرتے رہیں, ان کے حقوق دیتے رہیں اور ان کو دین کے قریب کرتے رہیں. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جو محبت دین کی وجہ سے کسی سے ہو سکتی ہے وہ کسی اور دنیا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی, خواہ وہ خون کا رشتہ ہو یا مال کا ہو یا کسی اور چیز کا. نہ آپ بزنس پارٹنر وہ محبت باہم کر سکتے ہیں, اور نہ ہی سسرالی یا خاندانی رشتہ داروں کے آپس میں اتنی محبت ہو سکتی ہے جو دینی محبت ہوتی ہے. لیکن دینی محبت کا مطلب خاندانی محبت یا رشتہ داری یا حقوق کو پامال کرنا نہیں, ان کی عزت احترام حق اپنی جگہ ہے. سورۃ التوبہ, سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے. اس کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس میں 16 رکوع ہیں 129 آیات ہیں اور 4078 کلمات ہیں. سورۃ التوبہ نزول کے اعتبار سے بالکل آخری سورتوں میں سے ہے. اس کے کئی ایک نام ہیں لیکن زیادہ تر دو ناموں سے مشہور ہے. ایک تو التوبہ، کیونکہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور دوسرا نام البراءہ ہے، برات، جیسے شب برات لکھتے ہیں آپ، اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات کا عام اعلان ہے. یہ قرآن پاک کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے. اس کی بھی کئی ایک وجوہات مختلف تفاسیر میں ملتی ہیں، لیکن سادہ سی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی. یہ سمپل ریزن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہیں سنی. لیکن بعض مفسرین نے آپ کے نہ لکھوانے کی وجوہات بھی تلاش کرنے کی کوشش کی اور مختلف خیالات کا اظہار کیا. ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ بسم اللہ امان کے لیے ہوتی ہے. امان کس کو کہتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے. اور اس صورت میں رفع امان ہے، پروٹیکشن ختم کی جا رہی ہے. ایک اور خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ سورت انفال اور التوبہ کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں، ان دونوں میں بہت سی یکسانیت پائی جاتی ہے. گویا سورت انفال اگر مقدمہ ہے، تمہید ہے، تو التوبہ اس کا تتمہ یا بقیہ ہے. سورت التوبہ سات بڑی سورتوں میں سے ساتویں ہے، جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے. سبع سیون کا لفظ اور طوال طول سے بیچ میں الف، یعنی سات لمبی سورتیں، اور دوسرے گروپ کی آخری سورت ہے. سورت انفال میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس سورت میں عملی طور پر اس کا حکم دیا گیا، اس کا اعلان کیا گیا. براءت من اللہ ورسولہ، براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدے کیے. من المشرکین، مشرکین میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علاوہ دیگر مشرکین قبائل سے بھی وقتاً فوقتاً معاہدے کیے. ان میں سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے. لیکن یہاں اعلان برات کیا جا رہا ہے، اور اعلان برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی ذمہ داری سے دست برداری اور بری ذمہ ہونا، ترک موالات یعنی تعلقات کا ختم کرنا، اور رفع امان ہے. جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. وہاں تو مشروط طور پر بات کی گئی، لیکن یہاں پر خیانت کے اندیشے کے بغیر ہی معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی علل اعلان معاہدے ختم کیے جائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے کیوں ختم کیے جا رہے تھے؟ ان معاہدوں کی روح سے باہم اب دوستی کا تعلق، ہمدردی اور موالات کا تعلق ختم کیا جا رہا تھا. گویا ایک طرح سے اعلان جنگ ہو رہا تھا. کیوں؟ وجہ، کیا اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان سے تعلقات ختم کر لیں، موالات ختم کر لیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو، لیکن کسی وقت کوئی اور کر دے تو آپ پریشان ہونے لگے. اس لیے اس سوال کا جواب اس سورت کے شروع ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جینے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا. یعنی میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمیں ضرور یہاں جینے دے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں آزمایا. ہمارا یہاں وجود ایک آزمائش کے لیے ہے. لہذا جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو یہاں پر آزمانا تو وہ اسے زندگی دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے. یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں. یعنی اس کے علم کے مطابق جب کسی کے امتحان کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی واپسی کا وقت آ جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے افراد کے ساتھ، انڈیویجولز کے ساتھ. لیکن جن قوموں کے اندر کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک دوسری طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. پیغمبر آتا ہے، وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اپنی پوری کوششیں اس کام میں کھپاتا ہے. پیغمبر کی دعوت کے آنے کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لاتے اور مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی، مہلت ختم ہو جاتی، تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے اور پھر بیک وقت قوموں کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی اقوام پر ایسی آفتیں اور عذاب آئے کہ جن کے بعد وہ سراسر ختم کر دی گئی. کفار مکہ کو بھی بار بار اس بات کی دھمکی دی جاتی رہی کہ تم مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا. ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو سن کر غور و فکر کیا، اسلام قبول کیا، لیکن کچھ لوگ ابھی تک ایسے باقی تھے کہ جن پر حجت تمام ہو چکی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے. اب چونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ کی قوم کو یکسر ختم کرنا مقصود نہ تھا، کیونکہ آپ دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دیا، اپنا مشن مکمل کیا، اور جب دین مکمل ہونے کے مرحلے پر پہنچا اور اتمام حجت ہو گئی اور پھر بھی لوگ انکار کی روش پر قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کی روش پر بلکہ مسلسل خیانت اور بدعہدی کرتے رہے، تو ایسے میں پھر ان کو الٹیمیٹم دیا گیا. کیا؟ کہ اب تم 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اصلاح کر لو، یا پھر یہ جگہ چھوڑ جاؤ، یا پھر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور یہ خاتمے کی دھمکی جو تھی، یہ دراصل اعلان جنگ نہیں تھا، عذاب الہی تھا، کیونکہ اب ان کی مہلت پوری ہو گئی تھی. جیسے گزشتہ انبیاء کے ماننے والوں کی مہلت پوری ہوئی تھی تو ان پہ عذاب آئے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب کا وقت تھا. اب دیکھیں کہ ان کو کئی سال تک مکہ میں سمجھایا گیا، پھر مدینہ جانے کے بعد بھی طرح طرح کے معجزات ان کے سامنے آئے، دین کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو اب ان کو لاسٹ وارننگ دی جا رہی ہے، اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ وارننگ دیتے ہی یکا یک ان کو ختم کرنے کے لیے آگے مسلمان، نہیں، پھر بھی انہیں 4 مہینے تک سوچنے کا موقع دیا گیا. توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رکھا گیا، اور جن قبائل نے معاہدے نہیں توڑے تھے ان کو پھر الگ کر لیا گیا، ان کا معاملہ مختلف رکھا گیا، ان سے معاہدے نبھائے گئے. تو یہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا تھا جنہوں نے معاہدہ کر کے پھر اس میں خیانت کی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

قسم جون سب حرکتوں رکجی ویندی آن اڑی طرح مانو کے آرام ملندو آہے تا انسان جکا آہے نندر پوری تھی ویندی آہے انسان جو چہرہ خوبصورت تھی ویندو آہے

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: اوکے جی, پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے FM88, جس کو آپ نے سرچ کرنا ہے فیس بک پہ یا پھر گوگل پہ. آپ کو وہاں پہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے آفیشیل وہ مل جاتا ہے, اور وہاں پہ آپ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں پہلی پہلی پوسٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آتی ہے, اینڈ وہ ہوتی ہے جی زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488. اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے, تو کال کیجئے گا. اور دو سیگمنٹ میں آپ لوگوں کی لائیو کالز کو ریسیو کیا جائے گا. پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا سر لگاؤ گانا سناؤ, جو کہ آپ سے ٹھیک بریک کے بعد ہم کر رہے ہوں گے انٹرٹین. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا اگلے گھنٹے میں, یعنی کہ 12 بجے کے بعد, دیٹ از بولو تو مانے. اس میں ایک ادھر ٹنگ ٹوسٹر ہوگا جو کہ آپ کو کہہ کے دکھانا ہوگا, اور وہ ٹنگ ٹوسٹر جب آپ کہہ کے دکھائیں گے, جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگا. اور گانا پلے کر دیا جی ایک اور اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے, جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے جانے. باپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.
1: Bloodline music.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: CENTCOM جو چوڑا ہے ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز فضائی دفاعی نظام میزائلز اینڈ ڈرونز لانچ سائٹس کے نشانوں بنائے ہوئے ہو ایرانی میڈیا موجب تبریز چابہار سرک ہرمزگان بوشہر اور کونارک میں حملہ کیا ویا امریکی صدر ٹرمپ جو چوڑا ہے ایران تے حملہ امریکی فوجن کے مارن جو رد عمل ہے فوجن کے ماجی وجن سے ڈاڑھو دکھ تھو ہے ماجی ویل امریکی فوجی ان مقصد کے لیے وڑھی رہا ہوا تو ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھی سکے امریکی حملن کے جواب میں ایران جا خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسار نے انقلاب چاہا ہے تو آپریشن نصر بجے 21 مرحلے میں اردن کے اقبا ایئرپورٹ تے امریکی C-17 ٹرانسپورٹ اور P-8 کمانڈ جہازن کے نشانہ بنایا ہو کویت کے علی سالم امریکی فضائی اڈے تے ڈرون حملوں کیا ہو ریڈار گودام اور MQ-9 ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا امریکی کاروائیوں جاری رہنے تھی آبنا ہرمز محفوظ نہ رہ پاسار انقلاب پاراں آبنا ہرمز میں ب تیل جا جہاز تباہ کرن ऐं शाम जे इलाइक़े अलतनत में अमेरिका जे कमांड सेंटर ते बि हमले जी दावा उर्दन हुकूमत जो चवण आहे त ईरानी हमलनि सबबि पाणी साफ़ करण वारे प्लांट्स समेत शहरी हंधनि खे नुक़सान पहुतो आहे कैनेडा जी परडेही वज़ीर ऐं ईरानी घर वज़ीर अॼु पाकिस्तान जो दौरो कंदा ایرانی گھر وزیر اسکندر مومنئی ایرانی صدر جو خاص پیغام کھنی اج پاکستان پہنچند وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر وفاقی وزیرن سے ملاقات کندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار انیتا آنند وچ میں بھی وفدن کے سطح تے گالیوں تھیندیوں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: کالر میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے اور چیک کریں گے جی کالر کہاں سے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: حیدر بشیر بات کر رہا ہوں, تعلقہ سندری, ضلع میرپور کا.
0: حیدر بشیر بھائی مجھے یہ بتائیں, ٹنگٹو شیر سنائیں, بولیں گی؟
1: جی ہاں.
0: تو بولیں
1: جی, چابے ایک بار ریپیٹ کرو.
0: جس تالے کی چابی اس چابی کا تالا.
1: کیا
0: کریں؟ جس تالے کی چابی اس چابی کا تالا. اوکے, ویری نائس ویری نائس. اور کچھ کہنا ہے؟ اور کچھ کہنا ہے؟ اوکے, کال ڈراپ ہو گئی ہے.

ہیلو کی جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسائے اور آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا. اور ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشو جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ہم لائیو کالز کو انٹرٹین نہیں کر پائے پراپرلی, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا بولو تو مانے سیگمنٹ ہے وہ رہ گیا ادھورے میں. تو خیر کوئی بات نہیں, آج جتنے بھی کالرز نے ہمیں کال کی اور ان میں سے جنہوں نے ٹنگ ٹوسٹر اچھا اچھا بولا وہ ہے صرف اور صرف ایک کالر, اور وہ ہے حیدر بخشر جنہوں نے بہت اچھا ٹنگ ٹوسٹر کو بولا اور بہت اچھی کوشش کی. تو آج کے جو ونر ہیں وہ ہیں جی حیدر بخشر, جتنی ہم کالز لے سکے اس میں ٹھیک ہے. تو اس میں سے صرف اور صرف حیدر بخشر نے کافی زیادہ اچھا ٹنگ ٹوسٹر بولا, بہت اچھی کوشش کی, اور آج کے ونر ہیں جی.

سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے اس زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور متلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے اس زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. تو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور متلی اور جناب ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بالکل جی آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فور ریزن ٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان.

کہنے سے تینے کہتے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, جوائن کرتے ہیں یہ پروگرام اور بہت زیادہ والی باتیں کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بہت اچھے اچھے گانے بھی سنتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بالکل جی آپ کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار ریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نامیائیں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سو بھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکی اسمائل لانے کا کام کرتی ہے بھائی یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکی اسمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں. اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی خوبصورت سے کلام کے ساتھ. تو پروگرام کی اسٹارٹنگ میں ہم سنتے ہیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا کلام, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ جی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. لگاتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: بھی دیکھیے آپ بات بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ نے انجوائے کیا, اسی کے ساتھ آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اور یہاں پر آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے, اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جائے گا. تو آج کے پروگرام کے سوال کی جانب آتے ہیں, جو کہ آپ لوگوں سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب انسان اور ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک انسان جو کہ کامیاب ہے اپنی زندگی کے اندر, ایک انسان جو کہ بالکل ناکام ہے اپنی زندگی کے اندر, تو مجھے بتائیں ان دونوں انسانوں میں کیا فرق ہے. اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پہلی مرتبہ روزانہ, یا پھر آپ گھونے والے لسنرز ہیں, یعنی کہ چوری چوری چپکے چپکے ہمیں سنتے ہیں, تو جناب ایسا کیجیے اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جیے لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جائے گا. اور جی اس کے بعد آپ کیا کریں گے, جیسے ہی پیج کو آپ نے کھولنا ہے, پیج کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے, تاکہ سب کو پتہ چلے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ ہمارا شو سنیں گے یا پھر سننے والے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں بالکل جی آپ لوگوں کے لیے کتنی اچھی اچھی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, جن سے آپ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا استعمال کر کے. ویسے لوگوں کا استعمال کرتے نا ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بالکل ویسے ہی لوگوں کو ذرا سائڈ پہ رکھیے اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا فائدہ اٹھائیے, ٹھیک ہے, انہیں استعمال کیجیے. اوکے جی, تو بہت ہی شاندار کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں, میں تو آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں, یہ بس آپ ہی کا دل ہے جو ابھی تک نہیں مان رہا, تو جلدی کیجیے, جلدی سے آپ نے جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہی استعمال کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کتنی اچھی پروڈکٹس کا انتخاب کر چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اویلیبل کرائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سوال کو فالو کرنا چاہتے ہیں, ٹاپک کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے آج آپ لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ ذرا فرق آپ بتائیں گے کہ کیا فرق ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو 8881 اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیں گے. اوکے جی, یہاں پر عاشق خاص کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, کہتے پیاری میزبان صاحبہ, امید ہے تو خوش ہوں نا, پروگرام بدھی رہا آئی ہوں, ناچیز عاشق خاص کے لیے محمد علی جمالی, حزب جان بروہی, سندھی ریڈیو لسنر کلب نواب شاہ خان اساں سگڑ موجود ہے, تو محبت ہوئے تو پروگرام بدھو پیا. عبد الغفار ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, سلامت رہے پیارے بھائی, آپ بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وحید وفائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام سدرا جی, کیا حال چال ہے آپ کے, میں ٹھیک کہتے ہیں آپ کے, ماشاء اللہ پروگرام بہترین ہے اور ذکا بابا سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو. علی مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں سلام, گڈ آفٹر نون, وعلیکم السلام, گڈ گڈ آفٹر نون. اور عادل حسین ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیں السلام علیکم, آپ کیسی ہیں, میں ٹھیک آپ بتائیں. انور کہتے ہیں السلام علیکم, ہائے اچھا حال ہے تما جا, آپ ٹھیک آئے ہو؟ جی ماں ٹھیک تھا, بتاؤ, کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا شو بڑا زبردست ہے. اوکے جی, آپ کو بھی خوش آمدید. ریحانہ خان ہمارے ساتھ ہیں بکھر سے, ریحانہ خان بکھر سے آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہیں جی واسف بھائی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام واسف بھائی, کیسے ہیں؟ عابد ہمارے ساتھ ہیں جی, عابد بھائی ہیلو, کہتے ہیں گڈ شو, تھینک یو. اور ان کا علاوہ عادل حسین, تمہاں گانے جی لنک شیئر کیا, ٹھیک ہے ہلائیں داسی. ان کا علاوہ چاچا خالد جونی جو ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام بیٹا سجو, ہاؤ آر یو, ہو فائن, یس آئی ایم گڈ, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ بخت علی سیال ہمارے ساتھ ہیں, ہیلو جی. شعیب احمد میتھلو ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. آر جی سدرا مسکان, گڈ شو, سو بیوٹیفل وائس, تھینک یو. کہتے ہیں زیشان روکنی کا گانا لگائے گا, بالکل جی لگاتے ہیں. امان میو ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ان کا علاوہ عادل کہتے ہیں آج کون سا ٹاپک سوچ کر آئی ہیں, میں نے بتا دیا, آپ جلدی سے بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا. انور بھائی کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر, یور پروگرام آر ویری گڈ اینڈ ہائی کوالٹی, وچ از وائی وی لسن ٹو آل آف دیم ود گریٹ انٹرسٹ. دا the way you answer is also very beautiful. May Almighty Allah grant you further success. Our prayers are always with you. Thank you, Ji. Anwar Bhai, bahut shukriya. Chacha Khalid kehte shukar, alhamdulillah. Signals setable on Facebook page. Haan, kal thoda sa issue ho gaya tha. Lekin aaj, theek hai, wo 5 baje wale program ke saath hi sahi ho gaya tha. Aur Nidhi hamare saath hai. Assalamu alaikum, Maulana Salamat. Pyari Jaan, kaisi hai? Pyari Jaan, bahut achhi hai. Aap bataye aap kaisi. Aur Chacha Khalid kehte hai. Mere ird gird dukhon ki bahar. Allah, ye kya keh rahe hain aap? Chalein ji, itna bhi insaan ko apni zindagi mein dukhi nahi hona chahiye. Motiya Sethani hamare sath maujood hain ji. Walaikum assalam. Mohammad Zaman kehte hain, bismillah and welcome. Dil se my sweet bua ji, aapko bhi welcome karte hain. Bahut shukriya. Aur mukhlis Mohammad Hashim Sumro hamare sath. Mukhlis bhai, aapko khush aamadeed kaha jata hai. Thank you, aap hamare sath. Abdul Razak hamare sath. Song halai jo, bilkul song halain Nasim Baba gana halaine chalai baitha hai. Un khan ilawa agar tumhan anya tai Whitish beauty product jo istemal na hi kare to tumhan jaldi istemal kare baba Whitish beauty products tumhan ke milan tha munasib qeematun mein ai Whitish warranty te ya khas gal aaye jeka tumhan ke budhaindi aya to Whitish beauty products mein tumhan jada har tarah jo product available aaye yani ye bhi na aaye to tumhan socho to baba hani asan jila asan di tarah jo product mile hi kon do so tumhan jala Whitish beauty products mein har tarah jo product available aaye tumhan bas select karna un khan poi apply karna aaye tumhan ki tumhan ji khoobsurti mili So, khubsurat raho and khubsurti haasil kareo. Whitish beauty products and day skin beauty products jo istamal kanda raho. Time to wahe short commercial break with 2000 kapo vapsi jaldi tamari moti na tamai te vetha ho jo kari namanjo. Ma safa ohi ya motanti. So, stay tuned, stay connected and keep listening. Whitish and day skin beauty show is sponsored by Whitish beauty products and day skin beauty products. Lagai taki aap bhi khubsurat ho jaye.
1: FM 88 Network.
2: Pakistan ki shaan, Wadi Mehran, Mehran ki pehchan. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
3: Ab aapki khoobsurti ka fan, White Age Beauty Cream.

سیال صاحب کا نمبر آپ کچھ دن تک ڈائل مت کیجیے گا, ٹھیک ہے, ان کو ڈسٹرب نہیں کیجیے گا. اور جو نمبر آپ کو بتا رہی ہوں وہی نمبر آپ ڈائل کیجیے. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو جو نمبر ابھی آپ کو بتائیں وہ ذرا ڈائل کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ آپ کو پورے پروگرام میں بتاتی رہوں گی. تو بالکل جی, آپ سن رہے پروگرام وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ کامیاب انسان اور ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ دونوں انسان تھوڑے مختلف ہوتے ہیں, لیکن آپ بتائیں ان میں فرق کیا ہے اور کیا ایسا ریزن ہے جس وجہ سے یا تو ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا تو ایک انسان ناکام ہو جاتا ہے.

جی ہدایت اللہ احمدانی ہمارے ساتھ وعلیکم السلام میں بھی اچ گیا. جگہ ملے گی یا نہ ملے گی؟ جی ملے گی, بیٹھ جائیے. اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. مٹھو دیرو کا تو اسا کے جوائن کروا ہے محبتوں آئیں. رمضان علی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیسی ہیں بہن؟ میں ٹھیک ہوں بھائی جان, آپ بتائیں کیسے ہیں.

0: امریکا جا ایران تے نئی رات بھی حملہ. امریکی فوج کے سینٹ کام جو چوڑا ہے تو ایرانی فوجی کمانڈ سینٹر فضائی دفاعی نظام میزائلز اور ڈرونز لانچ سائٹس کے نشانہ بنایا ہو. ایرانی میڈیا موجب تبریز، چابہار، سرک، ہرمزگان، بوشہر اور کونارک میں امریکی صدر ٹرمپ جو چوڑا ہے تو ایران تے حملہ امریکی فوجن کے مارن جو رد عمل ہے. فوجن کے مارجی وجن سے ڈاڑھو دکھ تھو ہے. مارجی ویل امریکی فوجی ان مقصد کے لیے وی رہا ہوا تو ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھی سکے. امریکی حملن کے جواب میں ایران جا خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ. پاسداران انقلاب چاہے تو آپریشن نصر 2 کے 21 مرحلے میں اردن کے اقبا ایئرپورٹ تے امریکی C-17 ٹرانسپورٹ اور P-8 کمانڈن جہازن کے نشانہ بنایا. کویت کے علی سالم امریکی فضائی اڈے تے ڈرون حملوں کیا ویو. ریڈار گودام MQ-9 ڈرون ہینگر تباہ کیا ویا. امریکی کاروائیوں جاری رہنے تھی آبنا ہرمز محفوظ نہ رہ. پاسداران انقلاب پر آبنا ہرمز میں ب تیل جا جہاز تباہ کرن. شام کے علاقے الطنف میں امریکہ کے کمانڈ سینٹر تے حملے کی دعوی. اردن حکومت جو چوانا ہے تو ایرانی حملن سبب پانی صاف کرنے والے پلانٹس سمیت شہری ہندن کے نقصان پہنچو. ایران کے نہ دھمکی دے سکے تھی نئی لالچ. کچھ نقصان باوجود ایران اثرائے تھی عالمی طاقت طور ابھرو. ایرانی پرڈی وزیر عباس علاقچی چوا ہے تو ایران اگو کا ودھیک مضبوط تھی ابھرو ہے. ایرانی رچا تھل یورینیم وکرو نتھو کرے سکے. سندھ میں پانی کی جی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج. مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا. لاڑکانو میں گھڑی یاسین کے آبادگارن جو اریگیشن کمپلیکس میں انجینئر کے آفس باہر دھرنا. روہڑی میں قاضی بہا کے پچھڑی کے آبادگارن احتجاجی مظاہرہ کیا. گھوٹکی میں دہر بہا کے آبادگارن سیڈا ڈائریکٹر کے آفس اگیا احتجاجی مظاہرہ کیا. کیرپ ناتھن شاہ میں ہارن آبادگارن کے ٹی این نیوز کے آفس اگیا نٹھن اس میں دھرنا ہو. دکھن میں نمشاخ کے آبادگارن پانی کی کھوٹ خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. سن میں شاہ آویس کینال کے آبادگارن احتجاجی ریلی کڈی لاکھا لنک روڈ سے دھرنا ہو. آبادگارن کا چوڑا ہے آپاشی عملدار پانی منڈ کے آبادگارن کے وکرو کر رہا ہے. زمین کے پانی نہ ملنے سبب لکھے روپئے جو نقصان تھی رہو ہے. نوٹس وٹھی پانی ڈیارے وے. اڈیرولا اسٹیشن میں مال گاڑی سے حادثے سبب معطل تھل اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بحال نہ تھی سکیا. ٹرینز مختلف اسٹیشن سے بھی تھل مسافرن کے رہل بھاڑا واپس کیا ویا. مال گاڑی کے ٹریک تک ہٹائیں ریلوے ٹریفک بحال کرنے کی کوششوں جاری. کراکرم، تیزگام اور پاکستان ایکسپریس سمیت بیوں ٹرینز مختلف اسٹیشن سے بھی تھل. ٹرینز کی اچ ون 24 کلاکن تائیں معطل رہندی. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں بڑی اگو اغوا کل 2.5 ورن جو بارڑو بازیاب. پولیس جو چوڑا ہے تو بارڑے اذان کے ٹھٹو ویجو کاروائی کرے بازیاب کرایا ہو. آئی جی سندھ جاوید عالم اڈھو جی پولیس ٹیم کے شاباشی. آئی جی سندھ چھ واقعے کی شفاف جانچ کرے اغوا میں ملوث جوابدار گرفتار کیا وجن.
1: بھائی جان فون کا ریٹ لگوانا ہے بس.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم
3: ایٹی ایٹ نیٹورک سندھ کی آواز.
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन.
5: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
5: 03125252786.
6: जी हा 2315525786.
5: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़.

خوبصورت ہو جائے بس آپ ہی پیچھے رہ جائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سارے لوگ خوبصورتی کو ذرا ویلکم کریں اور اپنے اسکن کے اوپر اپلائی کرتے رہیں جناب, چاہے وہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو. تو جیسے آپ لوگوں کو پہلے میں نے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا, تو فی الحال آپ لوگوں کو بتانے کی جو باری آ چکی ہے وہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن تھوڑے سے کلیئر ہو جائیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں تو آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر اس کا کیا افیکٹ آنے والا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے. یہ دو پروڈکٹس ہیں, یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اینڈ ڈی اسکن فیس واش ہے, ٹھیک ہے. جیسے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کو بہت سارے ڈھیر سارے پروڈکٹ مل رہے ہیں, بالکل ویسے ہی ڈی اسکن کے آپ لوگوں کو لمیٹڈ پروڈکٹ مل رہے ہیں جیسے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش. بالکل جی, کہیں گے یہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا, بالکل لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دو پروڈکٹ ہیں لیکن ان کے فائدے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کیا ہی بتاؤں. تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ذرا پہلے جان لیجیے کہ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کیوں کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے چلے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ بھائی خاص کر کے ان لوگوں کے حساب سے بھی تیار کیا گیا ہے جن کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے, اور سینسیٹیو اسکن والے لوگ ہمیشہ بھائی پریشان رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے جو ہوتے نا پروڈکٹ صحیح سے تیار نہیں کیے جاتے, ہمارے لیے پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہوتے, اور ان کی اسکن ایسی ہوتی ہے کہ بھائی اگر وہ کوئی بھی پروڈکٹ کا انتخاب کر لیں, کوئی بھی پروڈکٹ لگا لیں تو ان کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور خراب ہونے کے بعد جو نا ان کو پھر سے کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ملتا کہ ان کی خراب ہوئی اسکن کو ریپیئر کر سکے. تو اگر آپ اس طرح کے کسی ٹریپ میں پھنس چکے ہیں, اس طرح کا کوئی سین آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیوں کریں گے, کیونکہ یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر اس پروڈکٹ کو تیار کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو مائکرو بیڈز فارمولیشن مل رہا ہے اور وائٹامن ای بیڈز آپ کو مل رہے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت بنائیں گے, ہائیڈریٹ رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور اس کے اندر یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر آپ کو الفا آربوٹین مل رہا ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوتاتھائیون ہے, اور اسے بہت سارے پروڈکٹ جو کہ آپ استعمال کر چکے ہیں ان سے بہت ہی یہ مختلف سا پروڈکٹ ہے, جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی خاص بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کو صرف دو راتوں کے استعمال سے بہت اچھے ریزلٹس دے رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں گے اور دو راتیں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے, آپ کی اسکن نرم ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن کے اندر جو ہے نا اندر تک جا کر یہ ڈیپ آپ کی اسکن کو کلین کرے گا اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کرنا اسٹارٹ کرے گی. آپ کے چہرے پر رنکلز ہوں, ڈارک سرکلز ہوں, ایکنی مارکس ہوں, ایکنی ہو, ہر طرح کے نشانات سے آپ کو پاک رکھتی ہے جناب, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تیار ہی اس طرح کیا گیا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم چلیں آپ استعمال کریں گے, لیکن ساتھ میں اگر آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جو اس طرح کا سیرم ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کو کلین کرتا ہے, موئسچرائز کرتا ہے, اور آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے. یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کی اسکن ایسی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی اگلے انسان کی جو اسکن ہے وہ کہیں مرجھا سی گئی ہے یا ایسی مری ہوئی سی اسکن لگ رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اسکن کھلی کھلی نظر آئے, آپ کی اسکن پر گلو ہو, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں بالکل زی ڈی اسکن فیس واش, اور ڈی اسکن فیس واش آپ کی اسکن کو بالکل پیارا بنا دے گا. تو ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بالکل زی ایک نیا سا رنگ دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبرز ہیں جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو بالکل زی نمبر آپ نوٹ کیجیے گا, نمبر ہے 0312520 25907 0312520 25907, اور دوسرا نمبر ہے 0332738 4309 0332738 4309.
یہ نمبر جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرا سکتے ہیں. ان سے کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں, اور مزید اگر آپ کوئی بھی ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر جائیں, کہاں پر اویلیبل ہیں, کتنی پرائسز ہیں, بلا بلا جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں. تو بالکل جی اس نمبر کے اوپر رابطہ کرتے رہیے, اور ساتھ ساتھ جی اسکن بیوٹی کریم اینڈ جی اسکن فیس واش کو اویلیبل کراتے رہیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. تو میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو جو ٹاپک دیا ہے تو وہ ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. علی جروار باجی السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں کہ ماشاء اللہ یور شو, تھینک یو سو مچ پیار علی بھائی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. مائرہ ہمارا شو سن رہی ہے, مائرہ آپ کا بہت شکریہ.

آنے لگے ہیں. آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے. سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی کچھ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سب غلط ہے. اور ایسے ہی اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں. ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑیے, اپنوں کا دامن عمر گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں. یہی ہے آج کا پیغام آپ سب کے نام. السلام علیکم, گڈ آفٹرنون. سامن جی میر پخاس ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے یہی کہوں گی, میرے ہاتھ اٹھے کچھ اس طرح, آپ کو رب کبھی نہ ملال دے, آپ کو رب کبھی نہ زوال دے, آپ کی سب بلاؤں کو ٹال دے, آپ کو ہر خوشی بے مثال دے, آپ کو دیکھ کر کھلے گل کہیں, آپ کو ایسا حسن جمال دے. آپ کو کیا لکھوں کیا کہوں, میری رب سے ہے یہی التجا کہ گلاب سارے بہار کے آپ کی خزاؤں میں ڈال دے, اور زندگی کی ہر ایک خوشی میرا رب آپ کو بے حساب دے.

0: All right, جناب, ہم نے آپ سے پوچھا زندگی سے سب سے بڑا لیسن کیا سیکھا ہے آپ نے, اور یہ جاننے کے لیے اپنے کالرز کو شاملے پروگرام کریں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: ابھی قربان علی قادری کو بنایا وہ تھا جی, غلام قادری لگ جھنڈو مر
0: گیا. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
1: ابھی اسی جو پن زندگی لیسن کے بارے میں یہ سمجھایا تھا جو کون تو سچے قابل احترام دا مانو لگے چندا ہے ہن غریبن دی مدد کھتا ہے ہن جے کہ مانو بے پوچھ ہیں کہ واسطے واسطے ہن کہ ضرورت آخری کا غلام رسول مسیح علیہ السلام خان کلاس چاری کی طرح کا غلام رحم بلوچ کا ذکر کرنا سب سے کرنا.
0: ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ. ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے دوستوں کی آپ کے. نیکسٹ کالر کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ ڈی کے, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ آئے آئے, آج کل آج کل میں یہی سوچ رہی تھی ڈی کے جو آپ نے بتایا.
2: یہ حقیقت کو جانا ہے, میری عمر تو کم ہے لیکن میں زمانہ دیکھا.
0: ہاں, جب لائف میں جو
2: انسان کو پہچانا ہے,
0: جب انسان کی لائف میں ڈیفیکلٹ فیز آتا ہے نا, تب پہچان ہو جاتی ہے ہمیں سب کی. کیا کہیں گی سب سننے والوں سے؟
2: بس سب کا سلام.
0: چلیے جناب, اپنا خیال رکھیے گا. وعلیکم السلام. اور جناب, زندگی کے سب زندگی سے آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا, ٹاپک کو سمجھنا ہے, اور مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا ہے السلام علیکم. تو جس نے بھی بھیجا اس سمیت تمام سندر سماعتوں کو ڈھیروں ڈھیر سلامتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے ٹاپک کے بارے میں, کیا کہیں گے؟
1: ابھی ٹارپک کے بارے میں زندگی میں سائیں سکھایوں تو پہلے تو ماں پی کی خدمت کرے, اللہ سائیں ماں اللہ سائیں شکر ادا کرے.
0: چلیے دوستوں کو یاد کریں.
1: ابھی قربان بھی خاص کرے, ابھی بولیں گے, ابھی دروازے علی رضا لگی ہے, غلام سمری ہے, یار مان سمری ہے.
0: ٹھیک ہے جی, اوکے. اور جناب, آپ نے بتانا ہے آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا. السلام علیکم.
3: ہلو, وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہوں گی, کون بات کر رہا ہے؟
3: رستم علی پاور بات کر رہا ہوں, گوٹ پنو خان پاور سے.
0: ادا ویلکم کہیں گے, آپ نے زندگی سے کیا سبق سیکھا ہے؟
3: ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بڑوں کا عزت کرنی چاہیے اور والدوں کی خدمت چاہیے, والدین کی.
0: ٹھیک ہے.
3: اور پیار محبت سے لوگوں سے ملنا چاہیے.
0: چلیں, ٹھیک ہو گیا ادا, بہت شکریہ.
3: اور علی رضا لگاری اور سب دوستوں کو سلام.
0: چلیے جناب, وعلیکم السلام سب کی جانب سے, آپ کے لیے بھی ڈھیروں ڈھیر سلامتی. آپ نے زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: علی رضا لگاری, آپ کا نام لیا, آپ حاضر ہو گئے, کیا کہیں؟ آپ کی عمر ماشاءاللہ بڑی ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں, شیطان کا نام لیا, شیطان حاضر, دونوں میں سے کون سا والا بولے آپ کے لیے, یہ بتائیں.
4: بالکل, دیکھے گھروں چاہیے تو وہ دماغ حاضر تھے نا, تو حاضر واسطے
0: جی. کیا کہیں گے ٹاپک کے لیے, زندگی سے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے آپ نے؟
4: محبت پیار دینا, محبت سیکھنا, زندگی میں
0: چلے, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. آپ شام میں پروگرام ہوئے, دوستوں کو یاد کر لیں. سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام. ادا مہربانی تماں جی, تماں سا کے جوائن کیو, اور یہاں تھوڑا سا سانس لے لیں ہم نا, مطلب سانس وہ والا نہیں, وہ تو الحمدللہ لے رہے ہیں جب بھی زندہ ہے, مطلب کہ خاموشی کے وقت پہ جائیں گے. شارٹ کمرشل بریک کی جانی جائیں گے, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

0: مجھ پر عطا مجھے جنتوں سے.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: Yeah.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

ایران ۽ امریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن بي شديد حملا. امریکی فضائي حملن جو دائرو سستان، بلوچستان ۽ خوزستان تائين پکڙجي ويو. ماشهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، داسک، سيرك ۽ چابهار ۾ بي حملا ڪيا ويا. ايران جو بي جوابي وار. اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي امریکی جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کويت جي علي آل سالم امریکی هوائي اڏي تي بي ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم ڪيو نائن ڊرون هينگر تباه ڪيا ويا. امریکا عراق ۾ هڪ امریکی فوجي جي مارجن جي تصديق ڪري ڇڏي. امریکی حملن باوجود چاکڑی کندڑن ذریعے بنی ملکن وچ میں سفارتی رابطہ جاری ہیں. امریکا سا گالیوں قومی مفادن دے بنیاد تے کرے سکن تھیوں. ایران دے پرہی ترجمان اسماعیل وقائی چواہے تے ایران کے چاکڑی کندڑن ذریعے پیغام اے تجویزوں ملی رہی ہیں. ملکی مفادن کے اگیاں رکھی گالیوں کنداسی. پاکستان ۽ کینیڈا جو مختلف شعبن میں سہکار وڌائڻ تي اتفاق. پرڏيهي وزير اسحاق ڊار اسلام آباد ۾ ڪينيڊين همن سب انيتا آنند سان گڏ پريس کانفرنس. اسحاق ڊار چيو ته ڪينيڊا ۾ ترسيل پاڪستاني ڪميونٽي اسان جي لاڳاپن جو قيمتي اثاثو آهي. ٻنهي ملڪن وچ ۾ سهڪار وڌائڻ جا وسيع موقعا به موجود آهن. ڪينيڊين پرڏيهي وزير چيو ته ٻنهي ملڪن کي گڏيل طور وڌيڪ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. زراعت، صنعت ۽ ٻين شعبن ۾ سهڪار جا وسيع امڪان موجود آهن. بنو میں دہشتگردن خلاف سیکورٹی فورسز، سی ٹی ڈی ۽ پولیس جو گڈیل آپریشن. ٹن ڈیہن کا جاری آپریشن میں ہلے تائیں 37 دہشتگرد مارجی ویا ۽ 11 زخمی تھی پیا. 3 لاش بھی ملیا آهن. ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشتگردن جا کیترائی تھاک تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا. ممباتی بارک زئی وارو علائقو 60% کلیئر تھی ویو آهي. شہرن جے جان مال جو تحفظ حکومت جی پہری ذمہ واری ہے. امن امان جی صورتحال میں کئی بھی قسم جی کوتاہی برداشت نہ کئی ویندی. وڈے وزیر سید براد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب. اجلاس میں سینئر وزیر شہجی انعام میمن، گھر وزیر ضیاء الحسن لنجار ۽ بین جی شرکت. سید براد علی شاہ چیو تو ڈوہن میں ملوث انصارن کے کا بھی رعایت نہ ڈنی ویندی. دہشت گردن، منشیات فروشن ۽ بھتے خورن خلاف کاروائیوں تیز کی ون. سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج. مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ ۽ دھرنا. لاڑکانو میں گڑھی یاسین کے آبادگارن جو اریگیشن کمپلیکس میں انجینئر کے آفس باہر دھرنو. روہڑی میں قاضی باہ کے پچھڑے کے آبادگارن جو احتجاجی مظاہرہ. گھوٹکے میں دہر باہ کے آبادگارن سیدھا ڈائریکٹر کے آفس اگیا احتجاجی مظاہرہ کیا. کیرب ناتھن شاہ میں ہارن کے آبادگارن کے ٹی این نیوز کے آفس اگیا نٹھن اس میں دھرنو ہو. دکن میں نم شاخ کے آبادگارن پانی کی کھوٹ خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. سن میں شاہ آویس کینال کے آبادگارن احتجاجی ریلی کڈی. لاکھا لنک روڈ سے دھرنو ہو. آبادگارن جو چوڑا ہے آپاشی عملدار پانی منڈ کے آبادگارن کے وکرو کر رہا ہے. زمین کے پانی نہ ملنے سبب لکھے روپے جو نقصان تھی رہا ہے. نوٹس وٹھی پانی ڈیارو ونے. سکھر میں سندھ بلوچستان ہاری آبادگار اتحاد جو پانی کی کھوٹ خلاف دھرنو 3 ڈی بھی جاری. اگوان جو چوڑا ہے تو 3 ڈی کا سخت گرمی میں دھرنو ہنی ویٹل آئیں پر جائز مطالبہ منظور نہ کیا ویا. پانی ڈیارن کے لئے آپاشی کھاتے کے چیف انجینئر کے 24 کلاکن کی مہلت ڈنی ہے. اج شام تائیں مطالبہ تسلیم نہ تھیا تو مشاورت بعد ببلو بائی پاس سے دھرنو ہنداسیں. اساں روڈ بلاک کرے عوام کے تکلیف ڈن نتھا چاہوں پر پانی کی خاطر احتجاج کرداسیں.

اور ضائع نہیں کرتے اور دل لگا کے ان چیزوں کو کھاتے ہیں. صورت میں وہ اپنے کھانے میں کم سے کم 300 کیلوریز کا اضافہ کر بیٹھتے ہیں. اگر آپ اپنا وزن کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو دن بھر میں اپنے کھانے پینے کی ہر چیز پر دھیان دینا ہوگا. کھانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں اس میں غذائی اجزاء اور کیلوریز کی کتنی مقدار ہے.

اوکے جی, اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب موو کرتے ہیں. یہاں ہم آپ کو سنوانے والے ہیں بہت ہی پیارا سا گیت, شہنشاہ غزل مہدی حسن کی آواز میں. انجوائے کیجیے, اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست. ہمارے سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں, اور اس سیگمنٹ میں ہم پوچھتے ہیں آپ سے سوالات, ان کے آپ نے ہمیں بتانے ہیں جوابات. اگر آپ نے پانچویں پاس سے تیز تو آپ نے غور سے سوال سننا ہے, کہ جواب معلوم ہے تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313 6615688. یہ ہمارا لائف کال نمبر ہے. آپ نے بتانا ہے آسمان میں لٹکا وہ کون سا مٹکا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. آسمان میں لٹکا وہ کون سا مٹکا ہے جس میں پانی ہوتا ہے. اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آراتنا موری سے عبداللہ مہر بھلی کار چون تھا آدھا تما کے تھینک یو, آپ شاملے پروگرام ہوئے. اور غلام محمد مری بلوچ کہتے ہیں السلام علیکم گل, کیا حال ہیں آپ کے, ہم آپ کے لسنر ہم شو میں سن رہے ہیں اور سب گھر والے سن رہے ہیں. مسز غلام محمد مری بلوچ بھی رخاص سے بھلی کار چونتا تما سبنی کے, اور آپ کہتے ہیں کہ سبق ہے آج کل کوئی کسی کا نہیں, آپ نے زندگی سے یہ لیسن سیکھا ہے. جناب بہت شکریہ. اور کوٹ گوٹ محمد طیب تھے وہ سے حبیب اللہ تھے وہ, آپ کو شو ویری نائس سلام, آپ کو وعلیکم السلام سیم ٹو یو تھینک یو. اور السلام علیکم, وعلیکم السلام فول جی, اسٹیشن سے فوجی پٹھان خان کھوسو گانا ہم پلے کریں. کس کا گانا؟ آپ نے فائزہ کا کہا تھا, ہم نے پلے کر دیا. آپ دوبارہ دوبارہ آپ ہی کی فرمائش تو نہیں چلائیں گے نا پورے پروگرام میں. ہم نے فائزہ علی کا گانا سنا دیا تھا آپ کی فرمائش پہ. اوکے, پیار علی جروار کہتے ہیں باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ میں بہت اچھی ہوں بھائی, آپ بتاؤ. ماشاء اللہ باجی, آنسر نہیں دیا تھا ایس ایم ایس کا, ڈانٹ کر آپ گالیاں ہی دے دیتی تو بس استغفار. ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا ہے کہ میں لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں. الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں ابھی, میں ہوش و حواس میں ہوں بھائی. اب میں بالکل ہوش و حواس میں بیٹھی ہوں, پروگرام کر رہی ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں یہ معذرت خواہوں, آپ نہ جانے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, میں گالیاں دیتی ہوں شاید لوگوں کو آپ کے ذہن میں میرے بارے میں. یہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے, مجھے ایسی آ رہی ہے.

اس شہر کے لوگوں نے انداز بدل لینا، آواز بدل لینا عادت ہی بنا لی ہے۔ اس شہر کے لوگوں نے انداز بدل لینا، آواز بدل لینا، دنیا کی محبت میں اتوار بدل لینا، موسم جو نیا آیا رفتار بدل لینا، اغیار وہی رکھنا احباب بنا بدل لینا، عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، رستے میں اگر ملنا نظروں کو جھکا لینا، آواز اگر دے دو کترا کے نکل جانا، ہر ایک سے جدا رہنا، ہر ایک سے خفا رہنا، ہر ایک کا گلا کرنا، جاتے ہوئے راحل کو منزل کا پتہ دے کر رستے میں رلا دینا، عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، ایک کھیل سمجھ لینا شدت کی محبت کو، جب چاہے چلے جانا، جب چاہے چلے آنا، عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے، انداز بدل لینا، آواز بدل لینا، دنیا کی محبت میں

اتوار بدل لینا عادت ہی بنا لی ہے اس شہر کے لوگوں نے. جناب یہ پیاری سی شاعری ہمیں لکھ کے بھیجی ہے درد دل نے, بہت شکریہ آپ کا چندہ, تھینک یو.

جناب عبد الرزاق کو ویلکم کہتے ہیں. محمد خان کمبھار, بے وفا جمال کمبھار, اعجاز کمبھار, ہالے پوٹا اسٹاف سے شو سن رہے ہیں. بھلی گھر چون دادا تمہاں سبنی کے تھینک یو, مہربانی تمہاں جی. آپ نے دو عدد میسج سیم کیے ہیں, شکریہ. اور جناب آل آپ کے شاملے پروگرام کیے ہیں. اور جناب یہ جو آپ دو تین میسیجز کو ملا کے ایک میسیج لکھتے ہیں نا, یہ ادھورے میسیج آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس میں نام نہیں آتے, آدھے ادھورے میسیجز آتے ہیں آپ کے, پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ میسیج کس نے کیا, اس میں نیمز نہیں لکھے.

سامنے جہاز کو بلندی پر اڑانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ پہاڑوں یا اونچی عمارتوں سے نہ ٹکرائے. یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے. ہماری زندگی کا سفر بے شمار انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. اگر ہم اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے نچلی سطح پر سفر کریں گے تو بار بار دوسروں سے ٹکراؤ ہوتا رہے گا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آدمی فکر و خیال کے اعتبار سے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر پہنچا دے دوسروں سے ٹکراؤ کا امکان ہی اس کے لیے ختم ہو جائے.

0: سمجھ زندگی نے سب سے بڑا سبق کیا سکھایا, یہ ٹاپک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. اگر کر پاتے آپ کے آنسرز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے. ہر شخص اپنی زندگی کا لیسن چینج بتائے گا, ہر شخص کی اپنی رائے ہوگی, اپنا تجربہ ہوگا, لیکن اوور آل 75% لوگوں کا یہی کہنا ہوگا کہ کسی پر حد سے زیادہ یقین نہ کرو, وقت سب بدل دیتا ہے. اس کے باوجود مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے, آپ یہ سب جانتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کی امیدوں کا دار و مدار انسانوں کے ساتھ کیوں جڑا ہوتا ہے جب آپ جانتے ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے, جب آپ جانتے ہیں رب کے سوا کوئی مخلص نہیں ہے, تو آپ انسانوں سے امیدیں کیوں لگاتے ہیں؟ غلطی آپ کی اپنی ہے نا. تو کوشش کریں آج سے بلکہ ابھی سے اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لائیے. آپ نوٹ کیجئے آپ کے نہ ہونے سے کن لوگوں کو فرق پڑے گا. جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کو اپنی لائف میں امپورٹنس دے. بہت سی ایکسٹرا چیزیں جو آپ نے خود پر سوار کر رکھی ہیں انہیں اپنی لائف سے آؤٹ کریں اور اپنی طرف سے سب بہتر کرنے کی کوشش کریں. رزلٹ رب کائنات پہ چھوڑ دیں, انشاءاللہ بہت اچھا اور بہترین, بلکہ بہتر کے بجائے بہترین ملے گا آپ کو. اس امید کے ساتھ اپنے آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

برہنم باضابطہ طور برطانیہ جو وزیر اعظم بڑھجی ویو. بادشاہ چارلز اینڈی برہنم کے حکومت ٹھائن جی دعوت ڈنی. اینڈی برہنم 10 ڈاؤن اسٹریٹ پہنچی پنجے حامن سے ملاقات کی خطاب کردے تعلیمی نظام میں تبدیلیوں آڑے نوجوان نسل کی خدمت کرداسی.

0: بنو میں دہشتگردن خلاف سیکورٹی فورسز سی ٹی ڈی ۽ پولیس جو گڈیل آپریشن ٹن ڈیئن کا جاری آپریشن میں ہیل تین 37 دہشتگرد مارجی ویا 11 زخمی تھی پیا 3 لاش بھی ملیا ڈی پی او بنو موجب آپریشن دوران دہشتگردن جا کیترائی تھاک تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا بمباتی بھارت سہی وارو علاقہ 60% کلیئر تھی ویو ہے شہرن کے جان ای مال جو تحفظ حکومت کی پہری ذمےواری ہے امن امان کی صورتحال میں کہیں بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جو امن امان بابت اجلاس کے خطاب اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل میمن گھرو وزیر ضیاء لنجار بین کی شرکت مراد علی شاہ چھو تو ڈوہن میں ملوث عنصرن کے کا بھی رعایت نہ ڈنی ویندی دہشت گردن منشیات فروشن بھتے خورن خلاف کاروائیں تیز کی ون سندھ میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ دھرنا لاڑکانے میں گڑی یاسین کے آبادگار جو اریگیشن کمپلیکس میں انجینئر کی آفس باہر دھرنا روڑی میں قاضی واہ کے پچھڑی کے آبادگار احتجاجی مظاہرہ کیا گھوٹکی میں ڈہر واہ کے آبادگار سیڈا ڈائریکٹر کے آفس آلو احتجاجی مظاہرہ کر نعرے بازی کی خیرپور ناتھن شاہ میں بھی ہارن آبادگار کے ٹی این نیوز آفس آلو احتجاج کیا رکھن میں نم شاخ کے آبادگار پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا سن میں بھی آبادگار پارا احتجاجی مظاہرہ کیا ویو آبادگار جو چون ہو تو آپاشی عملدار پانی منڈ کے آبادگار کے وکرو کر رہا ہے زمین کے پانی نہ ملن سبب لکھے روپے جو نقصان تھی رہا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
3: مور کو دلی رانا مور کو دلی
2: آواز کی ڈور سے بندا ہوا
4: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
6: چھاواں پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
7: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
6: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
7: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائی بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
6: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
7: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
6: 0331252576
7: جی ہاں بڑی 381 525 786
6: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
7: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

خطے میں چھکتان گھٹائن لائے عالمی سطح تے سفارشو کوشش جاری چاکڑی کندڑ ملکن عبوری معاہدے جی بحالی لائے 10 ڈیہن جنگ بندی جی تجویز دے چھڑی ایرانی عہدیدار پاراں بھی 10 ڈیہن جی جنگ بندی والی تجویز ملن جی تصدیق عالمی خبروں ادارے رائٹرز موجب 10 ڈیہن جنگ بندی جو مقصد عبوری معاہدے کی بیئر بحال کرنے جا دگ گولنا ہے ایرانی پردے ترجمان اسماعیل بقائی چیو تو امریکی حملن باوجود چاکڑی کندڑن بنی ملکن وچ میں سفارتی رابطہ جاری آہن ایران کے ٹریکڑی کندڑن ذریعے پیغام میں تجویزوں ملی رہی آہن امریکہ سے گالیوں قومی بنیاد تے ہی کرے سکجن تھو ایرانی گھرو وزیر اسکندر مومنی اج اسلام آباد پہنچی رہا ہے ذریعن موجب اسکندر مومنی ایرانی صدر جو خاص پیغام کھڑی اچھی رہا ہے محسن نقوی کی دعوت سے بن ڈی لائے اسلام آباد ایندڑ ایرانی گھرو وزیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر گھرو وزیر بین سے ملاقات کندو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.